Για ότι φαταλό φάτου λένε φιάφι ήλε μάτωγο φίλς όλες σουάφα πα ήλ τάτου βλή ο Ιησού Κρίσο μα λό λάβαλε όν σάι μα λό λε φάπλε πάλε για ουα ελέα για σε μελε ούμα για ελέα ο τάτου το νου μάι ήλε νέι φόια σε φίλε σε λούα ολέ σε φάλε νέι ο Αυκούσο εμ τώρα εμ τώρα τίε λε μάλου λούο λο φάιρο μάι μο la loi the need fa solo michael is stete wellington ya se yo maya lungane ya so faila o matua ta tola o matua ne ya fa ma fan fan wa ele to etlavo o watato filia tu lungo to sangol tlavo ya wa ya i em fa ftia le tua lo mau pele malos ta tote o mai ai ona luma mtato fie fie tal tala noa ilo na mato mo fie. Ia mtato batu foi se upu fala e au se upu vi se upu faftai ina i sang fawanuina i pel swafa lo tato kutua. Lo mato tamai, lo mato kutua pa ia, mato puru no watu yo luma ili nei fiafi, ona ili nei pol kalame i yasuruta i tasi. Ia, a vele nei teimi ma ava noa e te fetala iai o mātou loto. A mātou mānatu natu i loa lofa o lau whaoltanga i lo mātou wola nei. Whaafitai, whaafitai, whaafitai tele lo mātou utua i lo wanga lei mo lau tau singa. Ia fetala i ngai lau fio i lo mātou whalongolongo atu i le nei e fiafi. Ia mātou maua se upule lei lo fina ngalo mo i mātou i mātou a hola ma soi fua lau whanau ia ma tau tua i nai pēr lo mātou o fie i le swafo Jesu Kariso lo mātou li i mātou tu talo atuai amene ia a tai atu nu sa moe le hapa noel nei fiasi ia a fie mo se upu le ta hatou te mana tu natu i ai i le nei i a fiasi ole suelo tusil tesalonium e mua mua tesalonium mua mua lon ta upo lima ya na le lima ta upo tusil ne ya tesalonia ai feitau mo ta tol fai upo sul mal val ya ta to te manu tu na tu ya e ona lofa malona na le lei sa pel feitauina ia outou faafetai i mea uma lava auā o le filagalo lea o le atua iā te outou iā Keriso Jesu.